Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposokno nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyau yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kampangan Lau Kebangsuan, Lau Sabah akan peneruhun tak terumpu dekau buan Ogos 2026 tak dataran Bandaraya Laan Tun Fort Stephen Kota Kinabalu nimpoon jam 6 terumpu sensaung. Antara pengisian nei, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara lemalan, upacara mempenek bendera Malaysia ko bendera Sabah, ko persembahan kuaya nang Kementerian Kewangan Sabah, ko pan persembahan khas nang Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara nuut dayak lagi, engko ketekuan Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Laat Sabah. Ko yang amat berbahagia, Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tusin. Teko no beramai-ramai untuk somo-somo ngendak sampangan Lo Kebangsuan Lo Sabah untuk mempenaikan lagi semangat cintati tak negara ko laati Sabah. Selamat nampang Lo Kebangsuan Lo Sabah 2026 nang RTM teman setia anda.

Sepuh 6 September, Sepuh Siam, Nampuk Telu, Ngeruoh, Masan, Terjaji ni, Jembuak Negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, Pendidikau, Engkau Dikau Semangat, Perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti, sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsuan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsuan gaijo sekadar perayaan tapi iono lambang tunjang ko pancara ti sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko bedikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsuan lekat RTM teman

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsuan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsuan gejo sekadar perayaan tapi yono lambang tunjang ko pancara ti sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko bedikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsuan lekat RTM teman setiap

Ramai yang teko tojo pengetakan dan oro kebangsaan. Dan sawatel am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repemagunan, ngarapas isindanganan rumah agun. Pamperamayan dan oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia, magugurumat, rondo buang, togom takau repemagunan, kebaluran sesuai raugama, bulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai orang kebangsaan.

Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif am oho honsoi, pilih kawin rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap into rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawin rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asau pra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2026 inintaran na hondo kondara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara Malaysia.

sibok ka, no? Kalimbagwi takaw pasti sinanganan ambal ondo manggaganda. Rio Montotogom, kosan mangikang perajati diri takaw, kosan damamakun Malaysia. Kan saya memparamai rasila kebangsaan dong haribu dongu paramonom, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kah pada menam tulan kesiam, kah pada mesiam, anam nah pada mataluh napa. Ngai so timpu, naturidong pugun Malaysia. Pisempuruan tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso miampai sunduan, pisempuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut, ngapi napa kita kampayon kagarason. Om Tupus Toko sebagai magigion Malaysia. Mulong pia misuai bansa, kobasanan om ugama ngatatak miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Magyampay tako, manginwago, subiwan, pisampuruan, lagi kapagyampayan, miyampay sa piyo pusapus, mungpus tulunsuway. Muntok papagirot, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tablit mamaramay karamayan tulan kabangsaan, 2026, Malaysia Madani, kasejahteraan dinikmati.